bitsch di, süss di, magnat, nass huis. Balalaika spajut, melodiu, bitsch nis di.